0: Mình gặp ta bằng thế, từ mà thân tao từ đây cũng luôn à. Anh cứ tìm em ngắm mình ta xa, cứ nằm ở đi, cứ ra quạt xa. Anh gặp ta bằng thế, từ mà thân tao từ đây cũng luôn à. Anh cứ tìm em ngắm mình ta xa, cứ nằm ở đi, cứ ra quạt xa. Ai, ở giờ em đã đi đi, ta sẽ mà đi mất đi. Ai, cũng không biết ta xa lắm chi. Ai, cứ nằm ở đi.
1: Ôi mà.
0: Ai, ở giờ em đã đi đi. Ai.
1: Ay, I'm not a man. I'm not a man. I'm not a man. Man. I'm not a man. I'm not a man. I'm not a man.
0: I'm banami, I'm banami, I'm sagali, I'm Spani, Dalabatis,